0: 11 y 37 minutos de la mañana, es hora de tomarnos un café, ¿va qué?
1: En Onda Vasca sabemos que algunos sabores no necesitan explicación, porque saben a nuestro hogar. Cafés Baque, en Onda Vasca, es el primer café.
2: Zure bake katiluaren atzean begi utxez ikusten ez diren detalle txikiak daude. Txirrindulari gazte bati aukerak ematean, edo etorkizuneko dantzarien lehen emanaldia babestean. Bake Fundazioan argi dugu hemengoa izatea, hemen kafea egitea baino askoz gehiago dela, gure herriaren sarea zaintzea da. Xetasun txikienak gure biharko egun eraikitzen dutenak direlako. Hemen kafeari bake esaten diogu.
3: Onda Vasca conecta.
4: Barakaldoko udalak WhatsAppeko kanal ofizial bat jartzen du zure eskura, mugikorrean informazio ofiziala zuzena eta gertukoa jaso dezazun hirian gertatzen diren albiste eta ekitaldi interesgarriei buruz. Doakoa da, erregistrorik eta datu pertsonalik gabe. Bilatu Info Barakaldo WhatsAppeko kanaletan, sartu udalaren webgunean, klikatu esteka eta jarraitu. Informazio gehiago Barakaldoko udalean.
5: Septiembre ya está aquí y todavía no te has apuntado al Euskaltegi. Matrículate en Bilbo Sarra Euskaltegia. Todos los niveles, material incluido, subvenciones y facilidades de pago.
6: Irailean hasi eta aukeratu zure bidea. Ikastaro trinkoak, azterketarako prestaketa eta mintzamen saioak.
5: Orain bai, orain Bilbo Sarra Euskaltegia. En calle Correo número 8 en el casco viejo de Bilbao o en bilbosarra.eus.
3: Onda Vasca conecta.

0: Como os adelantaba al comienzo del programa, este 8 de septiembre el Gobierno Vasco conmemora el Día de la Diáspora Vasca, una jornada en la que se quieren poner en valor esos lazos que nos unen a la comunidad de vascos y vascas que residen en otros rincones del planeta y que, bueno, a pesar de los cientos y en algunos casos incluso miles de kilómetros que les separan de Euskadi, pues aún así mantienen vivo su historia, sus orígenes y su identidad vascas. Por eso, en esta inmersión en la diáspora vasca, en este viaje radiofónico tan especial que estamos realizando esta mañana desde Onda Vasca, nos vamos ahora en riguroso directo hasta Alemania, concretamente a Múnich, donde nos espera Jon Iraola. Él es miembro de su Euskal Elkartea. Jon, eguerdi on.
1: Chao, eguerdi on.
0: Bueno, zorionak, dagokizuenagatik.
1: Eso. Bueno, ez dakit zorionak, bai, zerratik ez, ez? Ospa ezagun.
0: Hori da, azkenean ospatzeko egun bat da, ez da? Nola hartzen duzu ez zuek diasporaren egun hau?
1: Bueno, guk ez, nik behintzat, ba, klar, nik personalki itse ingo, eta ez dakit ez dute ozenen komunidade euskal etxean itzenean itse ingo, ez ba, niretzako beste egun normal bada, ez da, ez da bereziki unkitzen hauen egun bat, baina bueno.
0: Claro, baina zu azkenean atzerrian bizi den euskaldun bat izanek, nola sentitzen duzu, nola baite, ba, oso jolaritzak, eta kasunetan, bueno, Euskadi korokorrean, ba, zuentzat egun berezi bat dedikatzea, egun berezi bat ematea?
1: Bai, ondo dago. Azkenean Euskal Herritik kanpo bizi den jendean komunitatea bastante handia da. Batzuk, pues bueno, izan arrazoi ekonomikoengatik o politikoengatik edo pertsonalengatik kanpoan daudenak. Ordun ba beti ondo dago. Pues bueno, egun bat eukitzea.
0: Bueno, eratu duzuzuk Jon Iraola moduan hitz egiten duzula, ez Euskal Elkarte edo Euskal Etxearen izenean. Zehazki Munitzeko Euskal Elkartetik ezer berezirik antolatu duzen gaurko egun narako?
1: Ez du ez zer berezirik antolatu. Baitu gure noizbinkako, pues, eutertzekean noizbinka, egititu goin bat gauza kulturale bai, baina gaurko bereziki, ba, ez.
0: Bueno, egia da bintzat, Euskal Herrian garrantzitsuak diren beste hitzordu batzuk ere ospatzen dituzuela bertan, ba, ala nola, Euskararen eguna, edo, bueno, lehen urtean, aurten tokatu den moduan, ba, korrika ere, bai, ez da?
1: Bai, hori da benetan, ne ustez, arrakasta handina daukan ekintza, Munitzen da, esango nuke baita, mundu antzeharko Euskal Etxetan, ez? Benetan, egun politia, bai.
0: Jon, nola?
1: Gero gainontzeko, bai.
0: Bai, ez, jarraitu mesedez.
1: Ez, gainontzeko pues, ekitaldia, pues bueno, xumeagoa dia.
0: Gaurkoa bezalakoa beraz, ez da? Gaurkoa xumeagoa da, bakoitzak hor darama, bere modura ospatzen du, baina ez Euskal Etxearen izenean mintzat, ez talde moduan. Baina orokorrean, Munitzeko Euskal Elkartetik, Jon, nola sustatzen duzue, edo zein ekintzen bitartez, sustatzen duzue Euskal Nortasun hori?
1: Bueno, gehien bat elkarrekin elkartuz, pare bat urtean behin korrika antolatuz, azkeneko urtetan antolatzegu irakurle klub bat, euskerazko ba, liburuak irakurtzeko, eta bai, horako, eta mendi bueltak, bai, zerbeza dateko edo, olako parke batean gelditzea, umeekin eta saiatzen ari gare bai, ba, euskeraz hitz egiteko espazioak izan ditzaten, baina bueno. Dena pues bueno, bakoitzak bere kabuz antolatutako gauza dira. Ordun ba kostatzea lana da eta baina bai, zehoz egite dugu.
0: Bueno, pentsatzen dut Jon, garrantzitsua izango dela ekintza horiek ere kalera ateratzea, ez da? Aipatu duzun moduan, nolabait, Munitzeko jendearen harridura ere sor dezakelako?
1: Bereziki korrikak, ez? Horrek sortze dugula harridura, baina bai, ez da beste munduko ez erredo, bai.
0: Bueno, a ber, baina adibidez...
1: Gero ere, bai. Esan.
0: Bai, ez irakurle klubarekin adibidez noizbait aipatu izan duzu, ez da? Hango jendea ere gerturatu izan dela, ba, euskera entzutera.
1: Eso es. Arago bitxik ere gehiago, baina, bueno. Azkenian, irakurle klubean 8-10 lagun geha, lagun talde bada. Beste zer baino gehiago, eta Eta bai, ba, ne ustez egun hontan garrantzitsuena da, ba, ba, euskal kulturarekin lotura hori mantentzea, eta hori hori nabarmendu nahiko nuke egun hontan hori.
0: Beraz, ikusten dugu, Jon, zuk euskal kultura, euskal nortasuna urteko egun guztietan edatzen duzula. Edo mintzat, saiatzen zarela,
1: bai.
0: Zure pustarria hor jartzen, ez da?
1: Bai, bueno, bikotiare euskalduna da, eta orduan erresagoa da etxean hori mantentzia. Eta ba etxetik kanpo ere bai ba aldala ba elkartzen gean izan behin bai. Gero ere a ber egia da gumunitzen bizita ez dala ba 19. mendean Argentina edo Uruguaya jute zian euskaldunak bezala edo Ameriketara edo 20. mendean edo gu oso gertu bizigea Euskal Herri gertu bizigea ez ez dakit ba igual Munich gazkin bidezko konexio batik eta gertuago dago ba Poitiers edo Albacete baino. Orduan hemengo euskaldunok oso gertu daude Euskal Herritik gaur egun eta ez da zaila asko Euskal Herriak utegia kontzertuak ikustea, sarri familiakin egotea. Orduan guretzako ba ez da agian hain urruti eta ez dago zean horik tartean, ez? Ordun ba bai. Eta gero ere bakoitzak ba distantzia hori bizitzeko osera diferentea ditu. Baita Munitzen ere. Batzuk oso gutxi voltatza dira, besteak hilabetean behin handaude. Oso anitza.
0: Beraz, agian ez duzue hainbeste sentitzen Euskaditik edo Euskal Herritik kanpora zaudetela, ez? Gertutasun horrexegatik ez zuzen ere.
1: Bai, ez dut uste, azkenian ez da, zait, imaginatzen Pedro Mario Taño, Argentinan, onbuagari pertsuak egiten, ez da gure kasu ez, nahi bali maizu, normalian aukera bada olako bueltatzeko ez. Gehiago da, ba zure bizitza aukeren arabera, zure bikotean arabera, ba, bueno, batzuk Alemaniera lotuta gehiago daude, beste batzuk Euskal Herriera lotuta gehiago, ez? Eta gero ere lehenoko, agian gaur egun hainikan diasporaen egunara da etxeitean asko aldatu da, ez? Iruitzen zaio bintzat atzerrira doan euskaldunaren perfila eta agian adibidez goatzen ez Daniel Agirrek Euskadiaren irratian edo Euskal Onzkin esatezun ba igual bea Euskal Herritik ateratzea bultzatu zituen arrazoiak gehiago ziala asperdura edo itomena, ez? Hortun, ez da, ai, Euskal Herri maitea, zugandik urrutin nago, ezin naiz, nire bizitzan gehiago bueltatu, eta...
0: Bai, nostalgia kutsu horrekin, ez da?
1: Ez, baina nostalgia kutsu hori askotan egon daitekela, baina beste askok bia, ba, Euskal Herrian ez dutenak bizi nahi, mila arrazoien gatik, lehotze diazu. Orduan, zorionez aukera hori ere badago, orduan ba. Denetik dago.
0: Zuek nola sentitzen duzue Euskal Herriak, Euskal Diasporarekin eta zehazki zuekin daukan harreman hori, kasu honetan Eusko Jaurlaritzak berak bultzatzen dituen ekimenen bitartez? Zerbait falta motatzen duzue?
1: Bueno, ni pertsonalki, claro, gure euskal etxea ez da hain handia, ez dago hain antolatuta, eta diru laguntzak eta eskatzeko behar diren baldintzak ez ditugu betetzen, ordun dena da, bueno, norberak iniziatiba hartu eta egitea inolako laguntzaik gabe. Nik Eusko Jaurlaritza edo Euskal Erakundeen aldetik eskatuko nukena edo da, ba, ne ustez gu Euskal Herriakin lotzen gaitunak gehien bada, ba, euskal produktua konsumitzia, izan pelikulak, seriak, liburuak, hitzaldiak, gure lotura Euskal Herriakin asko pantailaren bidez da, ez? Ba, umentzako marrazki bizidunak, eta alde hor, zilburrezte hori gehiago elikatzea, ez? Pues pantailetan euskaren presentzia indartzea, ez dakit. Euskal sortzaileak ez egotea prekariadean bizitzen. Hori, behintzat, olako produktu gehiago bertakoak sortzea, guretzako ni ustez oso garrantzitsua da lotura hori mantentzeko, ez? Ez da dila da, zakit, ba, telebistaren kasuan, euskal telebista askotan, erdal telebistaren azpitik dagola sentitzen etni personalki bintzat, ez? Eta apustu, indartxo egitea, euskal produktuak, ba, hoxe, ba, sortzen,
0: indartzeko,
1: ez, indartzeko. Ez da posible gaur egungo idazle, ez dakit, euskal idazle nagusienak, ba, diru faltan egotea, hori, hori, edo zergatik, adibidez, liburu denda alemaniarretan, badaude liburu islandiarrak, estoniarrak, idazle esloveniarrak, herri txikia dira, hizkuntza txikia dira, zergatik ez daude liburu euskaldunak, ez? Arrazoi asko daude hortarako, ez? Ez da bakarrik, baino ondo ongo litzake, ez? Ba, ezakit. Itzulpenak baita ere hemengo liburu dendetan hor ba, kristaleran ikustea.
0: Bai, euskal kultura hori nola
1: hori eskatuko nuke.
0: Diasporara.
1: Hobeto edatzea, gehiago sortzea, aukera zabalago izatea, bertako aktorek eta bikoiztaileak indartzea. Horrek, ze azkenean gure lotura hori da, euskal herriakin. Area joan eta familiakin eta lagunekin neoteaz aparte, ez? Eta gaur egun internetak agula, izugarrizko baliabidea ditugula, ba hori gehiago indartzea, ondoen golitzake bai.
0: Bueno, lehen aipatu duzu Jon, Euskal Elkartea, Munitzeko Euskal Elkartea xumea dela, egia da, ba, bueno, bere ibilbidea ez dela oso luzea oraindik, 2015 urtean sortu zen. Gaur egun zenbat lagunek osatzen duzu Euskal Elkartea?
1: Bueno, ez daukagu bazkide sistemarik, baina gutxi gora bera gure antolatzeko era WhatsApp talde bideza, eta pues egun bat lago nire izango ja bertan. Hala ere, talde ertatik kanpo euskaldunak ere badaude hemen, eta gite bertako komunidadea 300, 400 lagun egongo bera, munitzen.
0: Bueno, desiente.
1: Desiente da, bai, desiente da. Normalian, jendia, bai, kasketa, ekasketen gatik, edo lan kontuen gatik, edo maitasuna gatik, etorri da honea.
0: Bai. Bueno, eta horre guztiak beraz nolabait ba, justifikatzen du, ez da? Zergatik Munitzen, ba, nolabait beharrezkoa zen talde hori sortzea, Euskal Elkarte hori sortzea, eta Euskal Kultura ba, indartzen jarraitzea, bintzat zuen artean, ba, egunerokotasunean presente zuekin batera aukitzea, ez da?
1: Ba, arrori barruan dakagunok azkenean, ba, elkar, jende arraroi elkarrekin elkartzea, eta bai, badabelako gauza pila bat, izan mundu ikuskera, hizkuntza dena, elkartze gaituna, eta bai, horrek asko elkartze dugu iritzen zait.
0: Ba, Jon Iraola, Munitzeko Euskal Elkartetik, eskerrik asko benetan gurean izateagatik, eta are gehiago, ba, Euskal Diasporaren egun berezi honetan, eskerrik asko benetan.
1: Eskerrik asko zuei, eta horren arte.
0: Ondo izan, agur.